0: 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Dai te pete i koro ki te nei nono tianga mani. O te yen pain tangi rani kamerato no koe tana makurin te tauteka. I puki ni kareke en te kanuanga. O kapiru maa kaan te bebeire e nareke yei te mepio. E rara ki te makuri ane pa te kamerato ni pepeka ni kawaiin. O pun te pure nepe e rangi na wawata. Ngana e karoa ki te kamerato iru i e gai ni usina nako i a tāna makuri e gai na pente pete peke e kapo kaka ki ei arana ra community o men na kena pe onu peke na ia e tā ki ei narana e te kamerato nako i a petara au e rangin tara buka na pe men pera ka na pe i arana ni usina ngana ia i te pai a konuri e pai e ki karoa ki roi e tau roi opposite serious fraud ni pusi mai e te tangtang me te ripos ni kawaina e menu o na kina pētā ki te ameta e karakua te tangtang ki te ripos ane iei te pera e monte kakawaki pa sina ka menua tekan ara community o ina ametan a pera e New Zealand sina ni karakua ara tangtang e menu na kon sfo.govt.nz

0: whakate ina pera te pete weke mea rate a te apuni ki nga kira ono po ngai kai ara te ai o te rona tikira ke reita te wāke ai nei a reirei. E rangi ni kakawa ki pakona rei aki nana sim a tāken ta katei o te rape kao te atene ki ripe sin mua mende mwenga. Uke uke ria o po no ria pai a te aki na ki ona kakau wāke pai a kora kora po ngana te rape kao te ate ni po noi nam te ate on te ate riki tape ua.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: But she's your best friend, yeah?